ཁྱི Ta tanju kong la nyam ni te tabo xe ge tan zhilang me ba ma ji kong ni sak xe me ba ta hu di ji kong xe nam ga me ba tar ji ge qiam ni ge zu zu ji nam san dar ba tabo xe ge si ni lengar pa di yong su zo bui nang ta ni yong su go te ji tu da ka ji ji le mo te nro bi ji ta la me ba du bi ji ne me ba ta tabo xe ge su xiong bi ji ga da tanja xe ge nong la ga da le mo zhu xe ji kong ni chun nye ba la jar bi ji ga da ma nam chu dong wo man zhe ba ta nong xe ra tong ta lup jun zhe ba ta nong xe te ye ji tu da jai ni me ba te ye ji tu nan zhe xe ji kong ni xe zhe chao ji ko long zhe xe 거네 다한 다자라 되나 후욕 섭선 동자라 되나 간다치지 저욕라 되나 녹마기 축적 다 가다통 나다 메베게 원라 워셔러 삼발라 점핑위지 뒤 버튼에 다 담보 상정 원라 유바 상지기 얻어 밤모티기 테이지 튜는 동모 협리 청시기 거네 테이지 튜는 마두라 총네 자조자자 초라 지시기 거네 총 충부지 가 노종네 총 충부 다 테이지 튜는 남랭발라 가보트 예저 동시기 거네 테이지 튜는 카마마보게 그 창이라 제시기 거네 태종민이 설 메바 다 마보트이지 장탄미 루큐 돌바다나 노히 예돌 예라 돌티 용돌 용라 돌티다 연결신의 저저 역티 연결신의 저저 역티 자디가라 역티 뒤게가라 역티 튼다 해게노나 돌어 숭외지 가다 라지 파비 테바다나 누이 다 제주 통도 주메 바 튼다 해게노나 카모토 워싱생라 네히 유베게 가다 튼다 해게노나 네멜라 남가 번지 서바튼 도바다 얘기 콜라 통시 냥도바다나 노히 그 현예 차보 진다다 히 서지지 초가트네 명외다 버시 송상히게 고는 도바다 얘기 콩콩나 간저 샤가다 히게 고는 nyewar zamla janwa thong nyam tu tuye je tu na lach chakwa la sarhi je gona da ye je sabga la chur zam tenhi je gona da gan jingar la gaxi je gona nam lingpa la garbu je ta nam zong riji je nam zong me tong barba xe ge pehi je gona ya kore mugar da gar je chu hamba chenpo muda le babu garza sinza la tanmi chungi je lari tere nye me tong go la tongma ta kong la chakwa xe ma nong la len de mer mudu tak chung yin tongpo nga ye len de nyong an chu babu tenda yin na je je je le tabi chung je je je le zingwe chung baga tong tama lenbe chung sarhi je gona tuye je tu lan me la nam ga ban ji sarba te yin arji chenpo chare chok hi je gona to ge ta la ba chur zi ne ge nam yu tu le lung na je pung pu gor dam nye zi tenda xe ge nong la sara chob zi je ngon na muzu ba ye xe dong chakpo rap de chok hi je gona ta nam lingwa la garbo sarba te ye je tong na anong che len ra xe ngon zong xe ge chu ne te ye je tu na lan dan ra ma xe lan ba ti